Paul Letshalaba o di mapisi FM a re etsa tjena re ya ho yena. A re etsa tjena re ya ho yena.